Здравейте, приятели! Аз съм Ади и много се радвам, че и днес сме заедно в образователното предаване «Не знаехте това». Започвам с нещо много любопитно, особено за по-злоядите сред нас. Международно изследване на близо 6000 близнаци на възраст между 45 и 90 години показва, че генетичните различия влияят върху приема на плодове и зеленчуци. Според учените, желанието да ядем плодове е наследствено на 25%, а при зеленчуците процента е 17%. Това означава, че гените обясняват част от различията в хранителните навици между хората. Проучването спорва схващането, че здравословното хранене зависи единствено от волята ни. Изследователите подчертават, че върху избора ни на храна влияят, разбира се, фактори като достъпността, цената на продуктите, културата, личните предпочитания и житейския опит. Въпреки генетичното влияние, учените посочват, че гените не са генетична съдба. По-голямата част от хранителните ни навици се определят и отгоре споменатите фактори. Установена е и силна връзка между консумацията на плодове и зеленчуци. Едни и същи генетични фактори, приятели, могат да насърчават приема и на двата вида храни. А след малко продължаваме с още любопитни факти, но сега е време за една музикална пауза по Magic.

Продължаваме срещата ни днес, приятели, в не знаехте това. И ето, че ново изследване на университета Бъркли показва, че мозъка ни естествено свързва музиката не само с емоции, но и с определени цветове. Бързите и весели мелодии обикновено се асоциират с светли и жизнерадостни цветове, като жълто и оранжево, например, докато бавната и сериозна музика се свързва с по-тъмни и сиви нюанси. Изследователите установили тази връзка чрез специална цветова палитра. Например, концерт на Моцарт бил асоцииран с ярки и топли цветове, докато неговия реквием с мрачно сиво-синьо. Интересното е, че хора от различни култури, включително САЩ и Мексико, свързвали едни и същи музикални произведения с подобни цветове. Според учените, тези резултати могат да намерят приложение в креативните терапии, маркетинга и създаването на музикални визуализатори. Те дават и нов поглед към синестезията, явление, при което едно сетивно възприятие, например звук, предизвиква усещане от друго сетиво. Изследването показва още, че музиката може да създава сходни емоционални и цветови асоциации, независимо от културните различия. А ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

Неусетно преполовихме времето ни заедно за днес, приятели, в Не знаехте това. А сега ще си говорим за най-добрите приятели на хората, кучетата и също така за вълците. Тъй като австрийски учени установиха, че домашните кучета и вълците приятели реагират по сходен начин на миризмата, свързана с човешкия страх. Изследването показва, че въпреки над 20 000 години съвместно съществуване с хората, кучетата не се различават съществено от вълците в начина, по който възприемат подобни сигнали. В експеримента участвали 11 домашни кучета и 8 вълка, отгледани от хора. За да получат пробите, изследователите помолили студентки да гледат сцени от филм на ужасите и събрали отделената от тях пот. След това животните били изложени на различни човешки миризми, а поведението им било наблюдавано. Нито кучетата, нито вълците приятели ясно избягвали или предпочитали миризмата, свързана с страх. При нея обаче те прекарвали по-малко време близо до пробите. По-често ги проверявали и по-често поглеждали към своите водачи. Поведение, което може да показва несигурност у четириногите. Учените отбелязват, че любопитството и вълнението също могат да са повлияли на реакциите на кучетата. Единствената отчетлива разлика била, че кучетата по-често прекратявали преждевременно тестовете, когато усещали миризма на страх. А ние разпускаме с още от музиката, която обичаме по Magic.

Почти на финала на срещата ни днес, не знахте това, приятели. Споделям, че повече излагане на ярка дневна светлина и по-постоянен режим на осветяване са свързани и с по-ранно заспиване и по-качествен сън. Поне това показва проучване на учени от университета в Манчестър, които изследвали как светлината влияе върху биологичния часовник и съня в реални условия. В изследването участвали 89 възрастни, които носили светлинни сензори и устройства за проследяване на съня, а също така водели дневници. Данните били събирани в продължение на повече от 500 дни. Сензорите измервали така наречената меланопична светлина, т.е. светлината, която има силно влияние върху циркадния ритъм, регулиращ бодърстването и съня. Резултатите показали, че хората, които прекарват повече време на ярка дневна светлина, обикновено заспивали и се събуждали по-рано. По-редовното излагане на светлина през седмицата също било свързано с по-здравословен режим на сън. Участниците са стабилно осветяване и по-малки колебания между много тъмна и много ярка среда, имали и по-дълбок сън в началото на нощта, важен за възстановяването на организма и нормалната работа на мозъка. Според учените, съвременният начин на живот често нарушава естествения светлинен цикъл. През деня прекарваме много време на закрито, а вечер сме изложени на изкуствена светлина. Това може да разстройва биологичния ни часовник. Изследователите заключват, че по-светлите дни и постоянния светлинен режим могат да допринесат и за по-добър, по-здравословен сън. С това се разделяме за днес, приятели. Нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота. А сега ни оставим с любима музика от 80-те до днес по Magic. One ticket, please.

Magic Start. Estoy loca.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
2: От Мотул.
1: А филтри?
2: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро, и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
5: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG!
7: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Osteomove.
6: За пръв път го чувам.
5: Osteomove дава пълна гама хранителни вещества.

0: Съсва на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Иновативна дигитална платформа за училищното образование ще бъде представена от Образователното министерство. Тя ще осигурява безплатен достъп на всички училища в страната до богата база от готови учебни проекти, разработени уроци и разнообразни дигитални

0: и ресурси. Платформата е важна стъпка към модернизацията на учебния процес и цели да облекчи административната и подготвителна тежест върху учителите, посочват от МОН. Образователният министър професор Георги Вълчев ще участва в представянето на системата. Преди това той ще открие новия студентски кампус на Университета за национално и световно стопанство. Пътната полиция с акция в цялата страна. Поводът е началото на международната кампания на Road Pole Focus върху пътя. Тя е насочена към разсеяното шофиране. Целта на кампанията е намаляване на катастрофите, причинени от липса на концентрация, което е една от водещите фактори за тежки инциденти в Европа. Полицейските екипи ще следят за нарушения, които отклоняват вниманието на водачите, включително използването на мобилни телефони по време на движение. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде на работно посещение в кралство Нидерландия. В Хага министър Петрова ще проведе среща с министъра на външните работи на Нидерландия Том Беренцем. В рамките на посещението министър Петрова ще се срещне с генералния секретар на постоянния арбитражен съд доктор Марчин Чепелак. Тя ще връчи от името на България ръчно изработена дъбова катедра, дело на Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна. Катедрата ще допълни колекцията на Двореца на мира, където се помещава постоянния арбитражен съд, най-старият и най-активен международен съд. Дарението е израз на последователния ангажимент на България към международното право и мирното разрешаване на спорове, се казва в съобщението на Министерството. Програмата предвижда и посещение в Нидерландски институт за международни отношения Клингендал, където ще бъдат обсъдени дипломатическото обучение, институционалното сътрудничество и свързаността. Десният кандидат Флавио Болсонаро изненадващо спечели първия тур на президентските избори в Бразилия. Той победи действащия ляв президент Лула да Силва. Той обаче не събра необходимите над 50% от гласовете и на 25 октомври ще се проведе балотаж между двамата кандидати. Флавио Болсонаро е син на бившия десен президент Жаир Болсонаро, който излежава 27-годишна присъда за организирането на неуспешен опит за преврат след загубата си на преди избори. Вотът беше оспорван, като по време на кампанията президента да Силва водеше с малка преднина. Разликата между двамата при преброени 99% от гласовете е под 3%. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: От днес до 8 октомври, между 8.30 и 18 часа, поетапно се ограничава на влизането в аварийната лента в посока Варна, в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. На 5 и 6 октомври, понеделник и вторник, се извършва геодезическо заснемане в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8 октомври, сряда и четвъртък, от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: 103 с Митко Павлов.
1: Уважаеми, че е 8 и 10 в момента. Понеделник е чудесен 5 октомври и чудесно начало на деня, което тук звучи така. Много идиощини имам в ръкава, деца вика, но мисля, че всяко нещо по реда си. Първо това за разсъмване, след което почвам. Айде, добро утро!

da li ima Boga na nebesima? To su, druže, komplikovana.

Уважаеми президенти на щатите, Доналд Тръмп е допуснал редица географски грешки през годините, като неотдавнашното му объркване относно това, кои държави съставляват Великобритания, е само върха на айсберга. Аз си го следя неговото житие-битие, защото изключително много ме забавлява. Но как да е? Доналд Тръмп беше в центъра на поредната географска грешка, докато присъстваше на общото събрание на ООН в Нью-Йорк на миналия четвъртък. По време на първата си среща с британския премиер Анди Бърнам, президентът настоя, че Англия, Великобритания и Обединеното кралство могат да се използват взаимозаменяемо, преди да изрази недоумението си от терминологията, заявявайки, че нацията има повече имена от всяко друго място. 80-годишният Тръмп изглежда има дълга история на борби, свързани с световната карта, като многократно е бил обект на подигравки заради гафовете си. А по време на президентството си Тръмп е известен с твърдението си, че се е срещал с президента на Вирджинските острови, забравяйки, че самият той носи тази титла като лидер на Съединените щати. При друг повод той похвали измислената африканска държава Намбия в реч пред африкански лидери. Той също така предложи изграждането на гранична стена в безморския Колорадо и веднъж нарече Белгия много красив град, демонстрирайки траен навик да предефинира глобалната картография в движение. 2026, между другото, по време на президентството си Тръмп е пътувал до Обединеното кралство 5 пъти, както и до Ирландия 2 пъти. Въпреки това, по време на странната си дискусия за Обединеното кралство, той не спомена Северна Ирландия, Шотландия или Уелс и сякаш ги обърка с Англия. Тръмп сгафи на срещата на върха на G7 във Франция, като отправи невъзможно географско твърдение, говорейки за Катар. Той каза: те са най-близо до Иран физически, така че забелязах, че при други страни им се е налагало да пътуват около 45 минути, за да стигнат до там. Тук може да прекосите границата пеша, така че сте в по-опасна позиция. През август тази година Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда федералното правителство да преименува езерото Онтарио на езерото Америка. Това обаче няма географски смисъл, тъй като езерото е международен споделен воден басейн, граничещ както с Съединените щати, така и с Канада, като голяма част от северната му брегова линия и води принадлежат на Канада. Докато изнасяше реч на Световния икономически форум в Давос, в Швейцария, Тръмп сякаш многократно бъркаше Гренландия и Исландия, обърквал е Армения и Албания, обърквал е Демократична република Конго, Непал и Бутан, както и нарече Белгия изключително красив град.

0: силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
1: Synchronon – пробиотик шампион!
2: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките. На много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Сутрин с Митко Павлов.
8: Уважаеми 9 без 25, се опитах да кажа малко по-бързо от обичайното, като трябва да ви изстрелям неща, свързани с прогнозата. Естествено. Така, според Националния институт по метеорология и хидрология, минимални температури, много широки граници, беше си хладно навън, така ще си остане естествено, вече си е есен, 5 октомври, сега няма какво си говорим глупости, слана над повечето райони от страната, слънчево обаче през деня, като температурите малко ще се повишат и максималните ще бъдат много, много, много приятни, между 21 и 26, днес за София го дават около 23, по планините също много приятно време. Слаб до умерен ветрец от север-северо-исток. Максимална температура на 1200 метра около 18 градуса, на 2000 около 11. Така, между другото, е цялата седмица с температури сутрин между 4 и 6 градуса и дневни между 21 и 23-4, което е бежу.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
3: What would you do if a vicious enemy suddenly started coming at you, armed to the teeth and ready to kill you?

Уважаеми госпожа Панчева е изпраскала за днес, че е ден на пасивност, усумотение и покой, нали, хороскопа и така започва. Подходящо време според нея за съсредоточаване и самообладяване. Като противопоказано е да се употребяват лекарства, цигари и много груба храна. Какво е груба храна? Не е описала, но сега да знам. Единственото, което много ме впечатли за днес като хороскопче, че е ударила чертата, че е изключително подходящ ден за полов контакт, но трябва да е бавен. Създайте романтична обстановка със свещи, цветя и много нежна музика. Добре е да се пие червено вино. Пострижката е крайно нежелателна, защото ще ви повреди психиката. Хубаво е това. Ако усетите заглъхване на ушите или шум в ушите, това е знак, че отказвате да чуете истината, е написала жената. Аз мисля, че ако ти заглъхват ушите, нали, това деца вика, можеш да се прозееш или да си размесиш устата, да дъвчеш дъвка, да преглътнеш вода и да се оправя. Ама сега не е написала. Не е написала. Единственото, което е хубаво, че понеделникът стартира с подходящ ден за полов контакт. Което не е малко, извинявайте. Все пак.

Kaufland те очакват. Топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента. И Нескафе 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро

0: 48 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
9: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
8: Виетнамско чудо?
9: Да, оригиналът на Дансон.
10: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
11: Представители на Европейската комисия пристигат у нас за обсъждане на параметрите на бюджета за 2027 година. Вчера финансовия министър Гълъб Донев заяви, че амбицията на правителството е бюджета за следващата година да бъде с 3% дефицит. Той добави, че заради процедурата по свръхдефицит Европейската комисия може да изиска и допълнителни действия за ограничаване на разходите и приближаване на бюджетния дефицит до 3%. До 15 октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред Европейската комисия. А до края на месеца проектобюджета ще бъде внесен в Народното събрание. Нов бутон влиза в сила при онлайн пазаруването у нас. Вече само с два клика ще можем да се откажем от направена поръчка и да върнем стоката до 14 дни след получаването й. Промените вече са записани в закона за защита на потребителите. Става дума за така наречения бутон «Откажи се от договора», с който клиента лесно и бързо прекратява поръчката без излишни обяснения. До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да се възползват от правата си. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заминава за Исландия, Гърция, Португалия за разговори по сигурността, отбраната, енергетиката, икономическото сътрудничество и технологиите. Докато съюзниците от НАТО са изправени пред нарастващи опасения заради военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток. Обиколката на Рубио ще започне от Рейкявик, където се очаква да обсъди сигурността в Арктика и икономическото сътрудничество. Исландия няма постоянна армия, но отдавна си сътрудничи с САЩ и НАТО в областта на сигурността заради своето местоположение. Визитата на американския първи дипломат идва и на фона на сключеното с Гренландия споразумение в областта на сигурността, което сложи край на заплахите на президента Тръмп да купи или анексира стратегически разположения остров. Фатина Рубио ще оглави американската делегация на шестия стратегически диалог между САЩ и Гърция на 6 и 7 октомври. Бреговата охрана на САЩ прекрати операцията по издирването на шестима души, намирали се на борда на медицински транспортен самолет, който се разби край остров Нантакет в щата Масачузетс. Властите съобщиха, че на борда са пътували четирима канадски граждани и двама граждани на Бермудските острови. Самолетът е бил на път за международното летище Логан, Бостън. Прекратяването на операцията по издирване никога не е лесно решение, заяви в официално изявление контр-адмирал Матю Лейк, командира на Североизточния район на бреговата охрана на САЩ. Бреговата охрана посочва, че след откриването на отломки в събота, през целия неделен ден е била провеждана издирвателна операция с авиация

0: и плавателни съдове. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Заради празника на Благоевград до 13 часа днес ще бъде забранено движението на моторни превозни средства по общинския път Кочериново, Бараково, Благоевград и улиците Илево и Вода и 3 март в областния център, включително частта, образуваща кръстовището с улица Христо Смирненски. Това съобщиха от община Благоевград. В посочения период движението ще се осъществява по първокласния път Е-79.
1: Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, хубаво е, че за едно нещо си има причина, но когато причината е извън теб, нещата стават много сериозни. За какво говоря? Демон или призрак обладава мултимилионер и постоянно го вкарва в затвора. Това твърдят окултисти в щатите. Джеймс Фартинг се казва човека. Печели 168 милиона долара от лотарията през 2025 година и от тогава е влизал 5 пъти в затвора. Но според него не иска да му баят срещу уроки, въпреки предложенията за това от някакви ясновидци. Той самия смята, че нито призраци, нито демони или някакви зли духове имат нещо общо с неговите проблеми. Просто съдбата е решила да го изпитва, като му дарява големи проблеми, но и мигове на щастие. А и самия човек казва, че затвора не е толкова ужасно място, след като по-голямата част от живота си е прекарал именно там. Американският гражданин Джеймс Фартинг, сега е на 51 години, печели 168 милиона долара от лотарията Powerball през април 2025 година и това е най-големият джакпот, който е удрен от тази лотария в източния американски щат. От тогава полицията го арестувала 5 пъти. Странното и не чак толкова лесно обяснимо поведение на мултимилионера се добавя към дългия списък с присъди, които натрупал още преди успеха си с лотарията. Но по всичко личи, че и след спечелването на парите, той сякаш се опитва да направи това, което може най-добре, а именно дребни, в същото време дразнещи престъпления, заради които властите

постоянно го вкарват в затвора. Като, между другото, той прави дребни кражби. Последният номер в тази насока на Фартинг е от преди няколко дни, когато полицията го намира унесен в колата в добре, така, леко заспало състояние, като преди това той с цялата си нагло скарал пиян и другиран. Намират го да хърка на паркинг до

Уважаеми, нещата са сериозни и вие по никакъв начин не трябва да се не толкова очудвате, колкото не трябва да се съмнявате в това твърдение, защото нещата наистина са много сериозни. Бившият служител на американското разузнаване Дейвид Гръш сервира поредна порция сензационни твърдения, свързани с неидентифицираните аномални явления. По време на участието си в един подкаст при Джо Роган, той заяви, че военнослужащи от щатите са ликвидирали гигантски същества с люспеста кожа при инцидент край паднал неидентифициран летателен апарат. Гръш, който доби световна популярност преди 3 години след показанията си под клетва пред Конгреса за тайни програми за прибиране на катастрофирали НЛО-та, подчерта, че този разказ му е бил споделен от негов доверен колега, а не почива на негови наблюдения. Според източника му, американските части са натъкнали на катастрофирал апарат. На мястото е възникнал сблъсък със същества с ръст над 2,10, масивна структура и люспеста кожа. При инцидента е имало и жертви от страна на американските военни, като за момента няма публично достъпни или независимо проверени доказателства в подкрепа на твърденията за подобен въоръжен сблъсък, но това е. Човека каза, американски военни са водили смъртоносен бой с извънземни същества, непрекъснато се биеме с тях. Нещата си отиват към мъже в черно. Верно, понеделнички, ама... Go, girl!

Galen Dorsey. Galen, lovely Dorsey. Sutrin, Smitko Pavlov.

Уважаеми, не знам вие каква туалетна ползвате, но в Китай и Щатите въведоха умни туалетни с ограничено време за ползване. Местните власти в Нью-Йорк са похарчили 4 милиона долара за инсталирането на умни обществени туалетни, оборудвани с нестандартна система, която подтиква потребителите да не стоят много, т.е. да не се бавят. За да влязат в кабината, те трябва да сканират QR-код. 5 минути след влизането в кабината, релаксиращата музика спира. На 8-та минута вграден високоговорител предупреждава, че вратите скоро ще се отворят и започва обратно броене. На 10-та минута светлините изгасват и вратите се отварят автоматично. Ако потребителят все още не е излязал, се вика охрана. След това потребителите могат да оценят туалетната чрез специално мобилно приложение. 70-те високотехнологични туалетни разполагат с 21 сензора за засичане на замърсявания, изискващи почистване и използват система за проследяване, която позволява налагането на забрана за потребители, които са оставили помещението в лошо състояние. Тъй като не се нуждаят от свързване към електрическата мрежа, водопровода или канализацията, модулите могат да бъдат разположени на всяко обществено място и премествани при необходимост. Като вече ги има и в Китай. Нали, става въпрос за автоматизирана туалетна система, която е способна сама да се почиства, дезинфекцира и опакова с цел повишаване на хигиенните стандарти. Но най-много ме впечатли това, че нали, предупреждавате и накрая вратите се отварят.

0: Esenta влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
5: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
6: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн,

0: Dein Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: Уважаеми, метеорология трябва да ви стреса. Не, че да кажеш, ви е толкова чак пък важно, ама все пак. Много ви моля, същинско лято, дете се вика. Вследствие на обширен и стабилен антициклон, както пише метеорологията тук, октомврийското лято продължава и в следващите дни, обхващайки почти цялата ни седмица. От понеделник до четвъртък го дава да е слънчево и сравнително тихо. Сутрешните температури ще бъдат хладни, между 4 и 8 градуса. Следобедите топли, между 20 и 25. Днес, между другото, май ще е най-топлия ден. Ранните прогнози обещават тази суха и огнеопасна поредица от дни, защото има висок риск от пожари в цялата страна заради продължителното засушаване, високите за сезона температури, нали, липса на дъжд и така нататък. Осезаемо застудяване по предварителна прогноза го дават метеоролозите около средата на октомври и дневните температури тогава ще паднат до интервала 12-17 градуса при сутрешни стойности в някои точки на страната 2-3 градуса и слани. Но в общи линии, иначе седмицата, ако трябва да я резюмирам това, което виждам от прогнозата за времето на метеоролозите, седмицата е перфектна. Става и за планина. Перфектна, наистина.

0: kiss.
1: Уважаеми, един от най-големите инвеститори в България, а именно Бай Гурбачия, праща все по-малко и по-малко пари. За какво говоря? Приносът на парите на българите в чужбина за родната икономика намалява до степен, че те вече имат пренебрежително значение за нашата икономика. Въпреки че сумите, изпращани по официални канали в България и следени от Българската народна банка, продължава да изглеждат внушителни като номинална стойност, относителната им тежест за икономиката на страната се свива. Причината е, че като номинално изражение преводите от чужбина са почти в застой от пандемията насам, докато икономиката не спира да расте. Общо 875 милиона евро са изпратили българите, работещи извън България, на близките си през първите 7 месеца на тази година. Сумата е с 43 милиона евро повече спрямо същия период на миналата година. За сравнение, 2025 година постъпленията от емигранти от януари до края на юли са в размер на 832 милиона евро. Най-много пари в България пристигат през май месец, най-малко през януари. Като номинална стойност, най-много пари в България продължават да се изпращат от щатите, Великобритания и Германия, където живеят най-много българи. Имам преди в щатите в Великобритания и в Германия, но така де, свиват се.

Уважаеми, Бъргър Кинг спря работа на два франчайзови ресторанта в Владивосток след публикуване на видеа, заснети в кухнята на един от обектите. Компанията прекрати сътрудничеството с франчайзополучателя и заяви, че ще потърси отговорност от собствениците по съдебен ред. За какво става въпрос? Видеята са качени в, нали, в социалката и в още няколко платформи, като на тях се виждат млади служители, играещи мъчле в кухнята и мятащи презервативи. Освен че спряла доставките, компанията изключила франчайзополучатели от корпоративните си системи. От веригата са посочили, че сътрудничеството с предприемачите няма да бъде възстановено, поради това, че уронват престижа на веригата. А в момента пък самите франчайзополучатели на двата обекта са казали, че нямат абсолютно никаква представа защо служителите си играли на мач в кухнята и аджеба, поради какви причини са мятали презервативи. Но по-интересно е, че са си ги мятали по себе си и не са мятали по клиентите.

0: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: При хрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
7: Оръжието, с което беше застрелен Илиан Филипов, все още не е открито. Няма и преки свидетели на убийството на бизнесмена на 30 септември около 1 часа след полунощ жилищна кооперация в Пловдив. Това стана ясно след заседание на окръжния съд в Пловдив неделя, на което магистратите решиха да оставят в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за умишленото убийство на Филипов. Престъплението е квалифицирано като предумишлено, а първоначалните данни сочат, че мотивът за него са неуредени финансови отношения. Съдът прие, че по дело са на лице достатъчно доказателства, че Мегеров е свързан с убийството, както и че има реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. От прокуратурата и полицията уточниха, че проверяват и версиите дали Мегеров е имал съучастници или е изпълнявал поръчка. Решението на окръжния съд в Пловдив не е окончателно и обвиняемият може да го обжалва. До момента не е потвърдена спекулацията, че убийството на Илиан Филипов е поръчково. Това каза депутат от Прогресивна България Димитър Балев в ефира на Здравей България. Той призова да се вярва на официалната информация на полицията и прокуратурата по случая. Говорим за едни регионални отношения, които по никакъв начин не засягат държавата. Да, има някакви влияния, но те са толкова малки и незначителни, че не променят обществения живот даже в Пловдив, каза той. Все още сме твърде далеч от изостряне на тона до степен, в която сме го наблюдавали в предишни народни събрания. Правителството има комфорта да има пълно мнозинство. От друга страна, обаче, има доста задачи пред себе си, които са много трудни за решаване, което го поставя под кръгова отбрана спрямо опозицията. Това каза за БНР Светлин Тачев от агенция Мяра. Според него самата опозиция усеща възможността да атакува там, където смята, че е силна. Естествено, в условията на предизборна кампания е нормално да се засилват и атаките. Толеранса, който имаше правителството, приключи и от тук насетне опозицията ще се възползва във всеки момент. Кампанията на практика почти я няма, отчете той. Започва обявяването на носителите на Нобеловите награди за 2026 година в рамките на 5 последователни дни ще станат известни имената на отличените в основните категории. Първи ще бъде обявен лауреата в областта на физиологията или медицината. Във вторник ще бъде оповестено отличието за физика, в сряда за химия, в четвъртък ще стане известен носителят на Нобелова награда за литература. Седмицата ще завърши с петък с обявяването на Нобеловата награда за мир. Около седмица по-късно ще бъде обявен и носителя на наградата на Шведската централна банка за икономически науки.

0: науки в памет на Алфред Нобел, известна още като Нобелова награда за икономика. Нобеловите награди се присъждат ежегодно за изключителни постижения в областите, определени в завещанието на Нобел, както и в икономическите науки, чрез отделна награда, учредена от Шведската централна банка. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: От днес до 8 октомври, между 8.30 и 18 часа, поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна, в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. На 5 и 6 октомври, понеделник и вторник, се извършва геодезическо заснемане в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8 октомври, сряда и четвъртък, от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.

Уважаеми, Европейската централна банка излезе с остра позиция срещу въвеждането на извънреден данък върху свръхпечалбите на банките, определяйки подобни мерки като заплаха за финансовата стабилност. В свое официално становище, публикувано в официалния вестник на Евросъюза, институциите отправят недвусмислени предупреждения към правителствата да не използват банковия сектор за запълване на бюджетни дефицити. Позицията е от ключово значение на фона на продължаващите дебати в България за евентуално въвеждане на фискален натиск върху финансовата система, което много ми харесва, защото его е сега кабинета. Те казаха, че има два варианта. Да обложат със свръхпечалба няколко сектора или да въведат прогресивен данък. И сега вече, нали, Централната банка като казва, че е против данък свръхпечалба за банките, его, нашите хора ще минат на втори вариант. Да видим, да.

Уважаеми, чета някакви неща, които... Вече ще ви ги директно ви ги сюрпризирам и на вас, па сюрпризирам, директно ви ги изстрелвам и към вас, защото няма смисъл от украси. Католически свещеник загуби работата на живота си, след като направи спорни

на изявления, монсеньор Стивен Росети бе лишен от ролята си на екзорсист към архиепископията на Вашингтон, след като публично заяви, че неидентифицираните летящи обекти са демони. Изявленията на монсеньор Росети, свързващи НЛО с демонично присъствие, както и скорошното използване на социалните медии от центъра, сериозно подкопават много прецизното учение на църквата за дявола, демоните и екзорсизма. Това е изявление на архиепископа на Вашингтон, като той е подписал заповедта за отстраняването на свещеника. Росети е ръкоположен свещеник и психолог, автор на няколко книги за работата си като екзорсист. Очевидно обаче този път прямотата му отишла твърде далеч. По време на интервю на живо в YouTube и Facebook миналата седмица, той разсъждава над опасността, която представляват наблюденията на НЛО, преди да спекулира за техния демоничен происход. Като екзорсист искам да предупредя за тази опасност, а тя е, че демоните обичат да се крият. И всъщност НЛО са демони.

Уважаеми, не знам дали ги следите нещата, свързани с изкуствения интелект. Те изключително бързо се развиват. ChatGPT прави поредна крачка в света на този път на електронната търговия. Компанията OpenAI обяви глобалния дебют на две нови функции, насочени към улесняване на онлайн покупките, възможност за виртуално изпробване на дрехи и аксесуари, както и опция за запазване на харесани продукти. Нововъведенията идват в момент, когато водещите платформи с изкуствен интелект активно търсят работещи приложения за потребителско пазаруване. OpenAI вече трябваше да преосмисли някои от поранените си концепции, след като инструмента за директно плащане не даде желаните резултати. Други проекти в сегмента, като стартъп Instinct, също срещнаха критики, че техните проактивни препоръки наподобяват по-скоро досадни реклами, отколкото реална помощ. Новите функции се базират на обновения модел ChatGPT 2.5. Според създателите му той се отличава с по-естествено осветление, по-богати текстури, по-точно следване на зададените инструкции и значително по-ниско време за генериране на изображения. Чрез функцията за виртуална проба потребителите могат да качат селфи или пък снимка в цял ръст, за да проверят как би им стояла конкретна дреха или някакъв аксесуар. Паралелно с това, функцията за любими артикули, а именно Favorites, дава възможност откритите стоки да се записват в лична библиотека в приложението, заедно с съответните симулации за проба, както има и други сценарии в помощ на пазаруването. Потребителите могат да опишат желан стил и да получат селекция от конкретни артикули за завършване на цялостната визия или да качат снимка на някаква личност известна приемност, да може асистента да открие наличните за закупуване елементи от нейното облекло.

0: James Bond.
1: А каква е вашата кашлица?
2: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
3: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
1: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
3: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
7: За всяко коремче на малко дете, неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
8: Синкфанан, пробиотик шампион.
9: Синкфанан Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
10: Митко Павлов.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
0: Magic. Музиката, която обичаш.

0: DJ Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Какво е Catcoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catcoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catcoin е на стойност 1 евро.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Такси?
8: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: С Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
0: Сутрин с Митко Павлов.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Предложеният данък върху свръхпечалбите и начините за овладяване на бюджетния дефицит предизвикаха остър спор между икономистите Любомир Дацов и Ваня Григорова в ефира на Нова. Докато Григорова защити идеята държавата да търси повече приходи от секторите с високи печалби, Дацов предупреди за непредвидимост за бизнеса и липса на достатъчно реформи в разходната част на бюджета. Мога да се хвана на бас, че два пъти по-ниски ще бъдат приходите, които ще се съберат от това, което обявиха, каза Дацов. Според него основният проблем е, че Министерството на финансите не предлага достатъчно мерки за ограничаване на разходите. Дацов смята, че ако са необходими и по-високи данъци, те трябва да бъдат въведени по общия ред, а не чрез облагане само на избрани сектори. Григорова защити обратната теза. По думите и при ръст на банковите печалби 588% е оправдано част от средствата да бъдат насочени към бюджета. Българският бюджет има нужда от средства, така че да плаща пенсии и майчинство, обезщетения за безработица, каза тя. Григорова настоя и за регулиране на банковите такси, които според нея са сред факторите за високите печалби на сектора. Полицейска акция се провежда в детската клиника на болница Свети Георги в Пловдив. По неофициална информация, проверката касае съмнения за неправомерно изразходвани средства от здравната каса за хоспитализации на пациенти. 17-годишен български гражданин е сред двамата непълнолетни, привлечени като обвиняеми сред тежко нападение над полицейски командир в Белфор, Франция. Това съобщи прокурора на града Пол Едуар Лала. Друг обвиняем е 15-годишен. Инцидентът е станал на 2 октомври в района на гимназия Гюстав Курбе, където се е провеждала протестна блокада. Полицейският командир, който бил цивилно облечен, опитал да задържи младеж в близост до река Савориос. Впоследствие служителят на реда бил повален и нападнат от няколко души. По данни на прокуратурата, 17-годишният е роден в Русия, но е български гражданин. Родителите му също са български граждани, а семейството живее във Франция от 2020 година. Младежът е ученик в Гюстав Курбе и досега не е имал криминални прояви. При разпита той е признал, че е участвал в нападението. Не знам дали беше заради адреналина, но го ритнах два пъти в главата, заяви 17-годишният, цитиран от прокурора. Ударите са били нанесени след като полицаят вече е бил на земята. Правителството в Йемен обяви мащабна военна операция срещу йеменските бунтовници в страната с цел връщане на териториите, които в момента са под техен контрол. В операцията ще се включи и Саудитска Арабия, която ще води въздушните атаки. Властите в Сана планират ударите срещу подкрепените от Иран хути да продължат, докато те не бъдат изтласкани от превзетите територии. Според източници на Аксиос, Съединените щати няма да се включат в операцията срещу хутите. За днес е насрочено заседание на отбранителния пакт от Мека, който включва Турция, Саудитска Арабия и Пакистан. През август трите страни сключиха отбранително споразумение, съгласно което нападение срещу една от тях ще се третира като атака срещу всички. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.

Carbone con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: При крема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: Idealno čajno drvo, ljutiva menta, eukalipt, kitajska kanela, karamfil i podsilvane s kamfor i mentol.
1: Ope, babo, stiga s tije otvari. Mama prosto go vzima od aptekata. Vjetnamsko čudo od Dansom.
0: Vjetnamsko čudo?
1: Да, оригиналът на Дансон.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Canada. Тук започва перфектното здраве.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Ремонта на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекцията на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, както и забавени решения от страна на държавата като възложител.
2: Знаете много добре, че включително в цялата предизборна кампания аз наблюдавах това, че пътя не се строеше. Да, имаше причини, които също държавата беше виновна за това, че имаше преработки на проекти, имаше включително и подробни устройствени планове, които трябваше да се ангажира държавата да променя. В момента всичко е в напреднала фаза, така че можем да кажем, че сме сложили вече сериозен график в изпълнението на това строителство и смятам, че нищо вече няма да пречи на строителство в рамките на една година този път да бъде завършен.
1: Думи на регионалния министър Иван Шишков. Серия от сигнали за поставени взривни устройства са получени в обществени сгради в различни части на страната. Заплахите са засегнали институции в Монтана, Разград, Исперих и Ловеч, като на редица места служители са евакуирани, а полицията извършва проверки. В Монтана сигнал за бомба е получен в сградата на съда. Няколко заплахи са регистрирани в Разградска област. По електронната поща на окръжния съд в Разград е получен сигнал за поставено взривно устройство, а подобна заплаха е изпратена и до окръжната прокуратура. Служителите са изведени от сградите, които се проверяват от органите на реда. Сигнали има още за болница Исперих и детска градина номер 6 в Разград. Бомбени заплахи са получени и на електронните пощи на три обществени институции в Ловеч. Пътната полиция с акция в цялата страна. Операцията е част от международната кампания на Roadpol фокус върху пътя. Тя е насочена към разсеяното шофиране. Целта на кампанията е да бъдат ограничени катастрофите, причинени от липса на концентрация. Полицейските екипи ще следят за различни нарушения с фокус, използването на мобилни телефони по време на движение, както и дали са поставени обезопасителните колани. Ще се следи основно за нарушения, при които не се използват обезопасителни системи и се използват мобилни телефони или други средства за комуникация. Всички водачи трябва да знаят, че ако пътниците не използват колани, тях също ги грозят санкции, каза главният инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция към главна дирекция Национална полиция. Испанският премиер Педро Санчес свиква предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Това обяви той в извънредно обращение в понеделник сутринта. Припомням, че в страната се провеждат масови протести заради високите наеми и недостига на жилища. До решението за предсрочен вот се стигна след като кабинета на Санчев внесе в парламента проекта за закон в опит да промени ситуацията с наемите и цените на апартаментите. Опозицията обаче се обедини и законопроектът не беше приет. За да направим повече, трябва да ширим подкрепата на хората, посочи Санчес в телевизионното си обращение към нацията. И добави, че целта е да си осигурим много по-широко прогресивно мнозинство в парламента. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
3: Времето с съдействието на
4: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
3: Трафик със съдействието на
5: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: И със съдействието на
6: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: До 16 часа днес движението в участъка от 33 до 30.

0: 34-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: В музикалното настроение, спокойствие и красота в това изпълнение на Шаде стартираме новата октомврийска седмица. Тя е пълноценна. Честит ни понеделник, както винаги. Честити задали се трудови дни и така от днес до петък. Понеделник, 5 октомври, и тук ще си позволя от името на всичките ни колеги да поздравя една любима наша дама, милата ни Мила Тодорова, която днес е рожденик. Пожелаваме и здраве, разбира се. Това е фундамента на всичките други щастия, които ще последват. И железни нерви с нас. Следващата музика ще бъде поздрав за нея, за нейния личен празник. Какво по-хубаво от една сладка хармония, само след минутка по Меджик.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
7: Елена Бозова.

И след това изпълнение на Моджо, обичайните приказки за времето, какво може да очакваме от тези дни. Днешния понеделник стартираме с едно хубаво сиромашко лято. Следващите няколко дни страната ни и Балканите като цяло ще останат по-често под влиянието на антициклонен гребен, който ще определя слънчевото и почти тихо време. Разбира се, сутрин студено, но по-високи от обичайните ще бъдат следобедните температури. Днес се събудихме със слънце. Временна поява на високи облачета в някои райони, но чуйте само максималните градуси някъде в следобеда. Около 23 до 27 ще има и места, разбира се, където не са изключени градус 2 по-нагоре. Слаб бриз по Черноморието, типично красиво есенно време. На континента по-хладно в някои централни части, както и на Северо-Исток. Дъжд превалява в Италия, на Пиренеите ще има валежи с гръмотевици. Топло за октомври остава на Балканите, както и в някои централни райони по поречието на Дунав. Въпреки хладните утрини на много места, температурите, както казахме, дневно ще надвишават 25 градуса. Другото, с което трябва да отличим тази седмица, още от днешния понеделник, е, че днес започва Нобеловата седмица, през която ще бъдат обявени лауреатите на Нобеловите награди в 5 категории. По традиция първо се съобщава отличието за физиология или медицина.

като решението ще бъде обявено днес по обед от Нобеловия комитет към Каролинския институт в Стокхолм. Събитието може да гледате и на живо, както в канала на организацията. Утре пък ще станат ясни носителят на носител на Нобеловата награда по физика, на 7 по химия, на 8 по литература и на 9 октомври за мир. Нека да припомним историята на тези научни Оскари. Според волята на създателя на Нобеловите награди, шведския изобретател Алфред Нобел, тези отличия се връчват на онези, които са работили за благото на човечеството. Според желанието на Нобел, наградите са в 5 категории. Има и още една за икономика, която обаче е извън оригиналните 5. Тя е учредена по-късно и официалното й наименование е награда за икономически науки на Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел. Името на нейния носител ще стане известно на 12 октомври.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

за малко по-тъмното на днешния понеделник. Сега отново към светлата страна на живота. Още един повод за наздравици от голямата музикална сцена. Честит рожден ден на Брайан Джонсън от AC/DC, който днес за последно е в 70-те си години. 79 години празнува. Когато се явява на прослушване за AC/DC, това се случва през март 1980-та. Групата търси не просто нов вокалист. След смъртта на Бон Скот, музикантите трябва да решат дали изобщо могат да продължат. Отговорът идва с гласа на британския певец, който днес прави 79. Роден на 5 октомври 1947 в Дънстън, Англия, преди да стане част от AC/DC, той е вокалист на групата Джорди, с която печели известност в Великобритания. Именно от този период идва и връзката му с AC/DC. Бон Скот е чувал изпълненията му и е оценявал сценичното му присъствие. След прослушването в Лондон, Джонсън получава мястото на Скот. Само няколко месеца по-късно AC/DC записва Back in Black, албум, превърнал се в най-разпознаваемите в историята на музиката. През тази година групата продължава обиколката с своята музика под слогана Power Up. На 2 октомври свириха на стадион MetLife в East Rutherford в Ню Джерси, а концертите от турнето отново поставят днешния рожденник пред публика да е жив и здрав.

0: И след това безгрижно изпълнение на Блонди по Magic. Започваме да си гледаме все повече часовника. Доближаваме финала на този първи общ трудов час. Там са се настанили изпълненията на Гебриел, Теренс Трент Дарби и Wet Wet Wet преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
5: Такси.
2: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен

0: Пен Прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, Скеталго е по-добре.
0: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Изпълнителният директор на Автомагистрали Иван Генов е подал оставка в петък, съобщиха от Института за пътна безопасност. Той изразил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинели, както и с действията на регионалния министър Иван Шишков. От Института за пътна безопасност твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели без да са представени сертификати, инструкции за монтаж, проекти и договори. По информация на Института за пътна безопасност, мантинелите са изведени от турска компания и според тях оставката на Генов е свързана именно с отказа му да поеме отговорност за подобен монтаж. От организацията поставят въпроса кой е взел решението за монтирането на мантинелите и защо. Оттам очакват отговори от премиера. Института за пътна безопасност съобщава още, че очаква оставка да подаде по същите причини и председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура Александър Тодоров. Продължават проверките на Комисията за защита на потребителите за цените на основните горива по бензиностанциите. От комисията отчетоха завишаване на цените на пропан бутана в някои от проверените от тях обекти. По данни на търговци, днес стойността на колонките се запазва. Средната стойност е около 60 евроцента за литър. Литър бензин А95 се продава за 1 евро и 67 цента, най-масовия дизел за 1 евро и 90 цента. Според експерти се очаква още по-голям спад в цената на пропан-бутана, след като акциза му беше намален. При другите горива цените са такива, каквито диктува пазара. Продължава борбата с пожара в източните Родопи, който обхвана над 3000 декара гори, храсти и треви в землището на Ивайловградското село Горно Луково и с нощи премина на територията на Гърция, съобщават от областната администрация в Хасково. От българска страна огънят е до голяма степен овладян, като към момента няма опасност за населените места. Остава в сила частичното бедствено положение, което беше обявено в късния следобед вчера. Днес действията основно са насочени към изграждането на просеки с бул за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Работата остава затруднена заради труднодостъпния и силно пресечен терен. Към момента не се предвижда включването на хеликоптер. По първоначални данни, пожара е тръгнал от черен път в гората. Образувано е досъдебно производство, което да изясни дали е причинено умишлено. Кампания за любов и подкрепа към бездомните животни започна от Централна гара София и ще обхване общо 282 железопътни гари в страната. Инициативата е на Фондация 4 лапи и Националната компания Железопътна инфраструктура. По гарите са поставени 315 плаката с послания, че никое животно не избира да бъде бездомно. На тях са посочени и телефони за подаване на сигнали до съответните общини, както и QR-код с допълнителна информация. В гарите ще бъдат излъчвани аудио съобщения за кампанията. Като част от инициативата на Централна гара бяха представени и две спасени и осиновени кучета, Смайли и Мики, които се обучават за работа с деца и възрастни. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: Ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините също ще е слънчево с максимална температура на височина 1200 метра, около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Много слънце ще има и по Черноморието, максималните температури

0: и там ще са около 20 градуса, колкото е и температурата на морската вода.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това ободряващо изпълнение на Right Side Fred, още една празнична нотка, отнасяща се към днешната дата. 5 октомври, когато отбелязваме Международния ден на учителя. Това се случва по инициатива на ЮНЕСКО от 1994 година. Международният ден на учителя се чества на 5 октомври. Към настоящия момент тази дата се приема от над 100 държави, между които е и България. Така че честит празник на любимите учители. Идеята за това идва от състоялата се през 1966 година в Париж специална междуправителствена конференция за статута на учителите, в резултат на която е подписан документът «Препоръки, отнасящи се до статуса на учителя». И по повод на приемането на тези препоръки, ЮНЕСКО предприема инициативата да наложи 5 октомври като Международен ден на учителя, и това става факт през 1994, когато Световния ден на учителя се отбелязва за първи път.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: Елена Бозова.

След това вълнуващо изпълнение към вълнуващите моменти, свързани с днешната дата. На 5 октомври през 1962 година една легенда заживява в Ливърпул, Великобритания. А именно Beatles издават официално първия си сингъл Love Me Do, с което тръгват по пътя на славата, която в следващите години пък ще им позволи да завладеят света и да се превърнат в, може би, най-популярната и обичана група на всички времена. Love Me Do е лесна за запомняне, за обичане, симпатично изпълнение и съвсем бързо разкрива на слушателите, че пред тях стоят гении, чието бъдеще е само нагоре. Песента е създадена през 1958-59 година, първоначално от Пол Маккартни в задния двор на къщата му, а по-късно Джон Ленън добавя своите корекции. Следващите години всички знаем историята. Beatles се превръщат в първата наистина глобална музикална марка, предизвикала сериозен подем в цялостното развитие на модерната музика от над половин век насам. Те променят изцяло едно поколение. Не са малко и феновете на групата и сега, така че ето историята на днешния 5 октомври разказва и за своите наистина големи музикални събития. Има и кино такива, но за тях след като послушаме още от любимото.

И след това динамично изпълнение на Billy Ocean. Продължаваме динамично да разгръщаме историческите страници. Преди точно 64 години, това ако го преведем в години на човешки живот, си е абсолютно много-много зряла човешка възраст. Та на 5 октомври 1962 година една легенда се заражда. Всъщност, говорим за Доктор Но, първият филм от шпионската поредица за британския таен агент Джеймс Бонд, написателят Иан Флеминг, показан точно на 5 октомври 1962 година в Лондон. В ролята на известния герой е Шон Конъри, като във филма участват още Джозеф Уайсман, Урсула Андрес, Джак Лорд и Джон Китс Милър. Режисьор на първият филм от поредицата, превърнала се в световен феномен за агента, е Теренс Янг. Успехът на Доктор Но като първи филм от тази поредица предизвиква създаването на филми по романите на английския писател, което всъщност продължава и в наши дни. С излизането на първата легенда от 007 процъфтява и жанрът на шпионските филми през 60-те години на 20 век. Началният кадър на филма остава непроменен. Бонд извървява няколко крачки в ляв профил, след което се обръща към камерата, стреля, а след това в кадъра се стича кръв. Ами така да е, с носталгия за раждането на тази поредица и в очакването на новия Бонд. Кой ще го играе, все още не се знае.

Sister Sledge, едно изпълнение, което ни събира. Събира както искате го разбирате, но най-вече сме събрани около всички истории, които разказва днешната дата. И така стигаме до последния сюжет за този исторически час. Времето на историята на 5 октомври 2011. Светът се сбогува с Стив Джобс, предприемачът и визионер, превърнал персоналния компютър, музикалния плеер и мобилния телефон в продукти.

0: които промениха ежедневието на всички нас. И днес се случва точно 15 години от събитията тогава. Той си отива от нашия свят на 56 годишна възраст. На 5 октомври 2011 компанията официално съобщава за неговата смърт, определяйки неговия талант, страст и енергия като източник на безброй иновации. Тогавашният нов главен изпълнителен директор на компанията Тим Кук пише до служителите, че компанията е загубила визионер и творчески гений, а светът е изключителен човек. Само няколко седмици по-късно служителите се събират в Купертино, за да почетат живота на своя създател. Хоп, бие звънеца, вече сме в междучасия от тези теми. Остава да чуем Майкъл Джаксън и Лиса Стенсфилд преди новините.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: А каква е вашата кашлица?
4: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
5: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
3: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
5: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
10: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
11: Работно време. Селена Бозова.

0: Магистрали Иван Кунев е подал оставка по лични причини и върху него не е имало натиск. Това каза пред журналисти във Враца регионалния министър Иван Шишков по време на среща от инициативата Регионите говорят. По думите му не е имало конфликт, нито някакви проблеми, а министъра уважава правото на лично пространство. Регионалният министър беше категоричен, че Кунев не си е тръгнал заради проблем с мантинелите, както се посочва в съобщение от Института за пътна безопасност, откъдето разпространиха информацията, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на Шишков. Състава на съвета на директорите на автомагистрали беше обновен в средата на юли с заповед на регионалния министър до провеждане на конкурс. Именно тогава за изпълнителен директор беше назначен инженер Иван Кунев. Назалните ваксини срещу грип ще бъдат предоставени на регионалните здравни инспекции още тази седмица, за да може да започне имунизацията на децата. Това съобщи здравния министър Катя Ивкова. Инжекционните ваксини ще се забавят, като доставките се очакват към края на октомври. По думите на министъра, забавянето е свързано с производството и с по-късното определяне на щама за тази годишните ваксини. Проблема не засяга само България, а цялото северно полукълбо. Министъра увери, че страната ще може да изпълни имунизационната си програма, но доставките зависят от производителите. Във връзка с полицейската операция в болница Свети Георги в Пловдив и появилата се информация, че проверката е заради сигнали за злоупотреба със средства на здравната каса, министъра каза само, че подробности за акцията ще бъдат предоставени утре. Шофьор беше санкциониран само часове, след като беше заснет да кара в платното за насрещно движение на автомагистрала Европа край Сливница. Видеото, на което се вижда опасното нарушение, е публикувано във Facebook страницата на областната дирекция на МВР в София. Сигнал е подаден от гражданин. Служители на сектор пътна полиция успели бързо да установят автомобила и неговия водач. Последвала е и санкция за сериозното нарушение, което е създало риск за останалите участници в движението. Равносметката за шофьора е глоба от 500 евро и отнемане на свидетелството за управление за срок от 3 месеца. Трима учени получиха тази годишната Нобелова награда за медицина. Карл Дайсерот от Съединените щати и германците Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод за разчитане на начина, по който мозъка формира спомени, чувства и поведение. Откритията им в областта на управляваните от светлина ионни канали и оптогенетиката са важни, за да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и в болен мозък. Изследването засяга заболявания като епилепсия, депресия и пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм. През следващите дни ще бъдат обявени Нобеловите награди за физика, химия и литература. В петък ще стане ясен и носителя на Нобела за мир, а в понеделник е обявяването на наградата за икономика. Отличията ще бъдат връчени на церемония през декември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините също ще е слънчево с максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Много слънце ще има и по Черноморието. Максималните температури там ще са около 20 градуса, колкото е и температура Турата на морската вода.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Кейт Буш с едно изпълнение от средата на 80-те, което съвсем успешно се завърна и в наши дни. Започва работното време на градската култура, но и за красотата в познатите близко до града пейзажи. За всички, които са около Варна, художничката Вивия Ники направи край града своята 10-та мащабна легендарна творба. Тя е завършена днес, когато се отбелязва и Световен ден на местообитанията. Намира се на северния плаж Галата. Композицията се нарича Музика и заема приблизително 300 квадратни метра и е изградена от кестени, бели миди, рапани, пясък, водорасли, охлюви, камъчета и природните форми на самия бряг. Вивия Ники започва своята поредица в българската природа през 2023 година. До сега тя включва работи като момчето, сагнато в Дуранкулак, гълъбът на мира в Камчия, послание в бутилка отново на Галата, делфинът на Черни връх на Витоша, свещ в Плана планина, глаголическият символ слово на плажа на Слънчев ден, капка по пътя на Леко Черни връх, триизмерната преперуда край Черни връх и вяра, надежда и любов, направена наскоро на плажа във Варна. Музика е започната преди няколко дни, а природната среда се превръща в част от художествения замисъл. Няколко различни нюанса и пластове на морските вълни, заедно с изрисуваната от водорасли вълна, оформят това петолиния на композицията, върху него се изобразени и ноти. При изработката пък силният вятър отнася една от нотите и променя част от композицията, но авторът не поправя щетата, а я оставя като част от историята на творбата. В последните фотографии на мястото присъства и човешка фигура. Всички творби на Вивия Ники носят екологично и духовно послание и съвремени. Музиката е представена като сила, която може да вдъхновява, да носи радост, утеха и хармония, нещо, което ние тук много добре знаем.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Synchronon – пробиотик шампион!
5: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
7: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: О, Мите, как си?
10: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
9: Явно не знаеш за Остеомув.
10: За пръв път го чувам.
9: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
11: Работно време. Селена Бозова.

И след това изпълнение на Наташа Белинфилд. Продължаваме културните градски разходки с това как творците влияят на градската архитектура и настроение. Монументалният стенопис, вдъхновен от обичая Сурва и местната сурвакарска традиция, създаде стрит-арт художникът Станислав Трифонов на Симо в центъра на Перник. Творбата е озаглавена Ловци на духове и обхваща две стени на 6-етажна сграда в центъра на града. Композицията е с общ размер приблизително 18 на 15 метра и представя традиционните маскарадни обичаи в съвременна градска среда. Сурвакарят, кукерът изпълнява своята функция да гони злите духове. За мен злите духове не са само в гората или в селата, те са и в градската среда, те са навсякъде, това казва художникът. Върху едната стена е изобразен традиционен маскараден герой, сурвакар, пренесен от обичайната му среда на село в града. При създаването на втората композиция, артистът е потърсил различен прочит на установените представи за този образ. Реших да влязам да изляза от стереотипа, че сурвакарят трябва да е през зимата и че трябва да бъде мъж. Затова и вторият образ е на млада жена, която продължава традицията. По замисъла на твореца, тя е представена рано сутрин, след като през нощта е гонила зли сили. Готова е да свали маската си, но погледът ѝ остава насочен към тях като предупреждение, че продължава да ги наблюдава. Същинската работа по двете фасади е продължила общо 13 дни. Ето и работното време на градските художници. От 7 сутринта до 7 вечерта сме работили, това казва на Симо. Преди това е разработена концепцията за произведението и са подготвени фотографските референции. При изпълнението е използвана висококачествена фасадна боя. По думите на автора, изборът на материали е важен за запазването на цветовете и устойчивостта на произведенията във времето. Таперник е го къде може да отидете и да разгледате тези монументални градски фасадни картини.

0: музиката, която обичаш.
1: С подкрепата на Дансон.
2: Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.

И след това изпълнение сменяме рязко музикалния жанр. За малко отскачаме до Пловдив да разгледаме менюто за градска класика. 7 премиерни заглавия, 4 оперни, 1 оперетна и 2 балетни са предвидени в програмата на Пловдивската опера за сегашния сезон. Голяма част от новите продукции са резултат от партньорства с други оперни институции, както в България, така и в чужбина. Сезонът ще започне с премиера на Турандот от Джакомо Пучини. Това ще се случи на 30 октомври. Продукцията е на Държавна опера Стара Загора и се предоставя безвъзмездно на Пловдивската опера. Партньорския модел има значение и поради така по-ограничените бюджети на тези театри. В Турандот ще има и дебют сценичен за мецо-сопраното Мария Радоева. На 21 декември опера Пловдив ще представи на сцената на Софийската опера и балет Семирамида от Джакомо Пучини. Другото представление, което е по-близко като дата през октомври, това е балетната постановка, балетната програма, която включва световната премиера на Светсинът на маймуните. Тя е на 16 октомври, един семейен спектакъл по мотиви от романа Тарзан, Храненикът на маймуните на Едгар Бароуз. Историята за Тарзан ще бъде представена чрез движение и музика, нещо, което на мен поне ми изглежда доста интересно.

0: И след това ободряващо изпълнение на Шер. Дайте да преброим, то не остана много време до финала на това време, но пък при всички случаи ще се насладим на изпълненията на Тото, Марая Кери и Tears for Fears, точно преди новините на кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
7: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
8: Малко бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
7: Виетнамско чудо?
8: Да, оригиналът на Дансон.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Сигналите за поставени взривни устройства, получени днес и през последните дни в различни институции в страната, са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България, съобщиха от МВР. По първоначални данни, миналата седмица съобщенията са били изпратени от имейл адреси и сървъри, базирани в страна от Латинска Америка, тази седмица от страна от Европа.

0: Европейския съюз. По случаите работи Главна дирекция борба с организираната престъпност съвместно с други структури на МВР и партньорски служби. Целта е да бъде установен източника на съобщенията. По-рано днес сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София, Бургас, Шумен, Ловеч, Разград и други населени места. Нова платформа с безплатен достъп до готови учебни проекти, уроци и образователни ресурси за всички училища представиха от Министерството на образованието и Центъра за творческо обучение. Платформата е достъпна на домейна на Министерството и може да се използва с профил или чрез училищен домейн. В момента са преведени и адаптирани около 1/5 от наличните учебни проекти, а сред ресурсите има и цялостна програма за разбиране и използване на изкуствен интелект. Министър Георги Вълчев подчерта, че технологиите трябва да се използват като помощно средство, но без да се пренебрегва същинското учене. По думите му, важно е да се възстанови любопитството на децата и обществения престиж на учителската професия. Платформата е създадена от български учители за български учители и може да бъде обогатявана с нови ресурси и партньорства. Украински дронове са атакували през нощта два обекта в контролираната от руските сили Запорожка атомна електроцентрала в Украина. Няма заплаха за ядрената сигурност, заяви директора на руската държавна корпорация Росатом Алексей Лихачов. При удар с дрон е убит шофьор, който доставял храна за служителите в централата. Според Лихачов, цели са станали лаборатория и обект за преработка на радиоактивни отпадъци. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Украина ще си плати за ударите по руски петролни рафинерии. Русия пое контрол над централата в първите седмици на войната през 2022 година, като Москва и Киев от тогава постоянно се обвиняват взаимно за военни действия в района, които застрашават ядрената безопасност. Третия випуск от 15 стипендианти на програмата Explorer на Insight, за които се създават условия да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво, бяха представени днес на церемония в Министерския съвет. Те са от направленията математика, информатика, изкуствен интелект и природните науки. Като стимул, че остават да живеят в България, те ще получават малко над 1000 евро месечно и паралелно със следването си във факултета по математика и информатика на София университет, ще се занимават с научно-изследователска работа в Insight, ще трупат практически опит и във водещи технологични компании у нас. Всички нови стипендианти на Insight, които тази година са рекорден брой, са медалисти от международни престижни състезания по математика, изкуствен интелект, програмиране, физика и астрономия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините също ще е слънчево с максимална температура на височина 1200 метра, около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Много слънце ще има и по Черноморието. Максималните температури там ще са около 20 градуса, колкото е и температурата на морската вода.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: До 16 часа днес в област София движението в участъка от 33 до 34 км на магистрала Тракия в посока столицата се осъществява в изпреварващата лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И тук стягаме вече редиците, след това е изпълнение, всички, които обичаме киното и изкуството. Сега ще огледаме неговия работен график, но както всеки ден има и повод за празнуване, за вдигане на здравици. Една любима актриса, сигурна съм, че Леонардо Ди Каприо вече е звъннал, за да я поздрави. Днес прави 51 години. Честит рожден ден на Кейт Уинслет, родена на 5 октомври 75-та в Рединг, Англия. В семейство с театрални традиции започва да се занимава с актьорство още като дете, а професионалният пробив идва през 1994 година с филмът «Божествени създания» на Питър Джаксън. Скоро след това получава и първата си номинация за Оскар за «Разум и чувства», една красива история, типична за английското кино от 1995-та. През 97-ма ролята на Роуз в Титаник пък да я превърне в световна звезда. След огромния успех на филма на Джеймс Камерън, Уинслет съзнателно избира разнообразни и по-сложни роли, вместо да се ограничава до големи холивудски продукции. Сред най-запомнящите се филми в кариерата ѝ са «Блясъкът на чистия ум», «Малки деца», «Пътят на промените». «Пътят на промените» особено мъдър филм. Там правят много силно партниране с Леонардо Ди Каприо, с когото са и много близки приятели. Този филмов проект е пожелание на тях двамата да участват заедно в сериозно кино. Продължавам да изброявам филми. Четецът, за който през 2009 печели първия си Оскар за най-добра актриса. През следващите години Уинслет продължава да се движи между киното и телевизията, като получава признания и за продукции като Милдред Пиърс, Стив Джобс и Мер от Истаун. Ако не сте гледали този сериал Мер от Истаун, тя е повече от брилянтна като игра в този сериал. Така че ето, на всички, които обичат изкуството от уюта на дома, могат да си запишат това заглавие и да го потърсят, пък и да го изгледат. С над 30 години на екрана зад гърба си, тя се утвърждава като една от най-уважаваните британски актриси от своето поколение. Известна както с големи блокбастери, така и с избора си на нестандартни и предизвикателни роли. Всъщност тя е интелектуален тип актриса, няма как да я вкараш в актьорските клишета. Честита да е, щях да кажа, Мерот и Стаун. Наистина е брилянтна в този сериал. Честита да е Кейт Уинслет. С нетърпение очакваме нови заглавия с нейно присъствие.
1: При Хрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро, и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
6: А каква е вашата кашлица?
7: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
8: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
6: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
8: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.

И след тази красива фигурка в изпълнението по Magic, още един рожденник на хоризонта. Честити 59 години на един страхотен актьор. Гай Пиърс, който е роден на 5 октомври 67 година в Кембридж, Шир, Англия, Великобритания. Семейството му се мести да живее в Австралия, когато е едва на 3 години. 5 години по-късно баща му, който е пилот в кралските ВВС, загива в самолетна катастрофа. Двамата с по-голямата му сестра са отгледани от майка му, която е учител. Като тинейджър, Гай се запалва по бодибилдинга, тъй като е много слаб и това го притеснява. И така на 16 години печели титлата Мистър Виктория за юноши и привлича вниманието към себе си. Хайде сега да очертаем и значимите негови роли, а те са в филмите Поверително от LA с Кевин Спейси и Ръсъл Кроу и в екранизацията на Машината на времето, а най-запомнящото му се изпълнение в филма Мементо на Кристофър Нолан. Той има поддържаща роля в спечелилия Оскар Речта на краля, филм в който играе ролята на Едуард VIII. Носител е и на награда Еми, получава номинация за Златен глобус, Сатурн и наградата на гилдията на филмовите актьори. Най-вероятно му предстоят и още награди, тъй като сега отварям дума за чисто ново кино, за новият филм на Дани Бойл «Мастило», който ще открие 12-то издание на Международният кинолитературен фестивал «Синелибри». Филмът ще бъде показан на 15 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата, непосредствено след официалната церемония по откриването. Това ще бъде и единствената прожекция на «Мастило» в рамките на фестивала и възможността ние като публика тук да видим филма преди световната му премиера, която ще се случи януари 27-ма. Преди София продукцията беше представена на кинофестивала в Венеция. И не случайно отварям филма за «Мастило». Първо филм, който най-вероятно, за който ще си говорим дълго време, а защото рожденика днес Гай Пиърс влиза в ролята на Рупърт Мърдок. След това другият, който му партнира, е Джак О'Конъл, който пък ще се изяви в ролята на редактора Лари Ламп. Към тях ще се присъедини Клер Фой, тя вече се е присъединила като британската журналистка Джойс Хопкирк, първия редактор на женската секция на The Sun. Сценарият на този филм е дело на Джеймс Греъм, който адаптира собствената си пиеса за големия екран. Така че предстои да гледаме филмът «Мастило», една интересна история за медийния свят, филм, който на мен поне лично ми влиза в графата задължителен. Ще видим и Гай Пиърс как ще се представи като Мърдок, а оттам насетне ще проследим и наградния сезон, за да разберем дали ще получи поредната си награда. А днес честит рожден ден!

И като става дума за любов, това е изпълнение поредното по Magic я отваря за любовта към киното и най-вече към българското такова. Българските филми в програмата на 12-то издание на кинолитературния фестивал Синелибри тази година, който започва своя живот на 15 октомври до 8 ноември под мотото «Цивилизация на зрелището». Тук в София и в още 6 града ще има 4 на брой български заглавия, а премиерите им се очакват с особен трепет от публиката. Сега отварям дума за един от тях. Още на 16 октомври от 19 часа в Люмиер е официалната премиера на драмата «Остайница», последвана от разговор с автора на едноимения роман Рене Карабаш и режисьора на филма Костадин Бонев. Специален гост ще бъде албанската актриса Алтея Лазай, която изпълнява ролята на главната героиня Бекия и нейното алтер его Матя. Алтея Лазай ще присъства и на събитието в кино Одеон, което е на следващия ден, 17 октомври. Още за филма копродукция между България, Италия, Албания, филмът пленява с визуалната си атмосфера, заслуга за която има и майсторската операторска работа на Масимо Фолети, но и умело реконструиране на литературните образи в киното. Без да следва тотално книгата, с която Рене Карабаш пък влезе в краткия списък на номинираните за международната награда Букър, екипът на адаптацията пресъздава суровото влияние на една унизителна за жените древна традиция и успява да постигне най-важното – да развълнува първо дълбоко читателите, докато разказва историята за властта и свободата, а сега следва да ни развълнува и от киноекрана.

0: E du të kale, kjo qku muzika unu lëzherë në si spohenjë të në Marvin Gaye dhe kajem që poshën të më të sedmice i të kale kjo qku dhe priklucim. Tosh në tuk e finala në përvë të një robot në zbirkë, tozi i punë delnik në smenje të qëstutate, kaktu vinë nëgi tri muziki në vinjite i vëdan gësle të vas le dobe dhe të nadi utmen, kaktu vinë nëgi sështu lekë dhe robotkë.
1: Добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
9: Работно време. Селена Бозова.

a ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Началника на клиниката по ревматология в болница Свети Георги в Пловдив, професор доктор Мариела Генева Попова, която е и декан на медицинския факултет на Медицинския университет в града, е отведена за разпит при акцията на икономическа полиция и прокуратурата в лечебното заведение. По информация на Нова телевизия, десетима души са задържани. Операцията на униформените разследва източване на крупни суми от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Полиция изнесе папки от ревматологията, а акцията продължава и в нефрологията. Заради действията на униформените, дейността в двете специализирани отделения беше спряна. Пациентите, които е трябвало да бъдат приети тази сутрин, са били върнати.

0: Централната избирателна комисия създаде ново мобилно приложение за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Избори 360 градуса събира на едно място информация и електронни услуги за гласоподавателите, както и практически инструменти за членовете на секционните избирателни комисии. Гласоподавателите разполагат с интерактивна карта на избирателните секции и пълен списък на кандидатите за президент и вицепрезидент. Включен е и симулатор за машинно гласуване, чрез който потребителите могат предварително да се запознаят с стъпките при подаването на вот с устройство. През приложението може да се стигне и до електронните услуги на дирекция ГРАО, чрез която избирателите могат да проверят къде се намира тяхната секция или да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес. Публикувани са още информация за важните срокове, указания за начина на гласуване и други разяснителни материали. От ЦИК предвиждат приложението да продължи да се надгражда с нови информационни, обучителни и практически материали. Румънските власти съобщиха, че двама души са загинали, а други са били спасени при тежък морски инцидент с пожар, който е наложил спасителна операция за потъващ кораб извън териториалните води на Румъния в Черно море, ударен от дрон. Според Министерството на вътрешните работи на Румъния са спасени 11 членове на екипажа, евакуирани с хеликоптер. От морската администрация на страната уточниха, че инцидентът е свързан с пожар на борда на товарния кораб Роят Мамадов, турски плавател съд, превозващ зърно, който е бил ударен от дрон и се е запалил на около 20 морски мили от румънското крайбрежие. Няколко спасителни кораба са били изпратени в района, близо до нефтена платформа. Загиналите са командира и един моряк. Европейската комисия отпуска допълнителни 130 милиона евро за засилване на способностите на държавите членки за противодействие на безпилотни летателни апарати. Средствата са по линия на инструмента за управление на границите и визите и са част от усилията на Европейския съюз за по-добро наблюдение на външните граници и реакция при заплахи за сигурността. Новото финансиране се добавя към вече предоставени 250 милиона евро и още 169 милиона за дрон за наблюдение и свързано оборудване за Фронтекс и държавите членки. Така общото финансиране от фондовете за вътрешни работи на Евросъюза за технологии за наблюдение и противодействие на дронове надхвърля 500 милиарда евро. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, по Черноморието до 13. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятъра ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: Уитни Хюстън, 16 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, в понеделник, срещаме се на 5 октомври. Аз съм Ади и много се радвам, че ще прекараме следващите няколко часа заедно след уикенда. Ето, че вече изпратихме работното време в компанията на Елена Бозова в първия работен ден за тази седмица. А сега какво следва? Ами, приключване на офисните задължения, час пик и една ударна доза любима музика от 80-те, 90-те и днес. А веднага след рекламите ще чуем Лос Лобос по Magic.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от

0: 4 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
2: От Мотул.
1: А филтри?
2: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: След обедът на Ади.

Шакира, чухме приятели в 16 часа и 23 минути. А колумбийската певица също така постигна нов рекорд в стриминга. Концерта и в Мадрид на 3 октомври, приятели, се превърна в най-гледаното музикално излъчване на живо в интернет от жена-изпълнител. Шоуто беше излъчено директно от Шакира Стадиум, временно изградена концертна сцена, където певицата изнася общо 12 концерта като част от своето световно турне. Испанската вечер предложи специална изненада за публиката, тъй като Дуа Липа се присъедини към Шакира на сцената. А след концерта Дуа Липа също сподели емоциите си в социалните мрежи, като написа, че е почувствала как двете с Шакира и публиката са едно цяло и добави, че е изключително благодарна да отнесе със себе си този красив спомен. Припомням, че резиденцията на Шакира в Мадрид започна на 18 септември и ще продължи до 11 октомври, а ние продължаваме със също толкова огнената Шер по Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Насладихме се на Мадона в последните работни минути за днес, приятели. А сега се пренасяме в Германия, където рекордните 7,4 милиона души посетиха тази годишното издание на Октоберфест в Мюнхен. Това съобщиха градските власти. Така беше подобрено предишното върхово постижение от 7,2 милиона посетители, отчетено през 2023 година. Това превръща Визен, баварското наименование на фестивала, през 2026 година в най-посещаваното издание в дългата история на фестивала. По-големия брой посетители беше съпътстван и от увеличение на продажбите. По време на фестивала бяха изпити общо 6,7 милиона литра бира. Историческата част на фестивала пък Ойде Визен, която пресъздава облика на Октоберфест от преди около век, е била посетена от близо половин милион души. 191-то издание на Октоберфест беше открито на 19 септември, приятели. Мерките за сигурност тази година включваха камери с изкуствен интелект за наблюдаването на движението на тълпите, проверки на багажа и присъствието на около 600 полицаи. А през първия ден посетители на един от атракционите останаха да висят с главите надолу за около 5 минути, но при инцидента нямаше пострадали, за щастие, а ние продължаваме музикално с Simply Red.

0: Арием чухме, приятели, 15 минути преди 17 часа. Време да си вземем довиждане с работното място за днес, а по Magic музикална компания ще ни правят Roxette, Queen и Alphaville веднага след рекламите.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: И Макс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
4: Следобедът на Ади.

0: 4. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Ремонта на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министъра на регионалното развитие Иван Шишков при инспекция на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните 7 години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от промени в проекта и подробните устройствени планове, както и забавени решения от страна на държавата като възложител. На този етап не се предвижда пълно затваряне на пътя. Шишков увери още, че необходимото финансиране за довършването на обекта ще бъде осигурено. Точният размер на допълнителните разходи за укрепване на свлачищата все още не е изчислен. Министърът обяви засилен контрол върху строителството. По думите му, всеки месец ще се извършват проверки за качеството на работата, включително на документите и протоколите за скрити строителни дейности. По отношение на автомагистрала Хемус, Шишков заяви, че преговорите са в финална фаза и работата по отделни участъци постепенно се активизира. За магистрала Струма през Кресненското дефиле той посочи, че процедурите по устройственото планиране и отчуждаването на необходимите терени продължават. Премиера Румен Радев и лидерите на още 16 държави от Европейския съюз настояват за запазване на финансирането за кохезионната политика и общата селскостопанска политика в бюджета на Европейския съюз за периода 28-34 година. В съвместно писмо до председателя на Европейския

0: Съвет Антонио Кошта и ирландското председателство на Съвета на Евросъюза. Те предупреждават, че намаляването на средствата ще отслаби европейския бюджет и може да подкопае обществената подкрепа за Европейския съюз. Според 17-те държави, двете политики са ключови за икономическото сближаване между регионите, единния пазар и продоволствената сигурност. Лидерите настояват новите приоритети на съюза, свързани с сигурността, отбраната, енергийната сигурност и конкурентоспособност, да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионната политика и земеделието. Страните заявяват готовност за работа по нови източници на приходи и призовават за амбициозна и балансирана финансова рамка. Европейската комисия публикува първоначален аналитичен обзор на резултатите от международното изследване PISA 2025 в областта на образованието, специално за Европейския съюз. Анализа потвърждава устойчивия спад на основните умения сред 15-годишните в целия Европейски съюз. Констатациите на Брюксел показват, че учениците постигат незадоволителни резултати в трите основни области – под 34% по математика, около 31% по четене и 26% по природни науки. Това означава, че Европейския съюз се отдалечава още повече от целта си до 2030 година да намали незадоволителните резултати под 15% по всяка тема. Анализа ще допринесе за изграждането на доказателствената основа за предстоящия пакет от мерки на Европейската комисия в областта на образованието, чиято цел е да подпомогне усилията на страните членки за преодоляване на негативната тенденция по отношение на овладяването на основни умения чрез подкрепа за училищата и учителите, както и чрез системното интегриране на грамотността в областта на изкуствения интелект. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, по Черноморието до 13. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятъра ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса.
1: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: До 8 октомври всеки ден между 8.30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от магистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес и утре се извършва геодезическото заснемане в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8 октомври от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и в изпреварващата ленти.
1: Следобедът на Ади.

0: Бендос, чухме приятели, 17 минути след 17 часа. Срещаме се в час пик и сега честития празника на всички учители, тъй като по инициатива на ЮНЕСКО от 1994 година Международният ден на учителя се чества именно днес, на 5 октомври. Към настоящия момент тази дата се приема от над 100 държави, между които е и България. Идеята за това идва от състоялата се през 1966 година в Париж специална междуправителствена конференция за статута на учителите. По повод 40 годишнината от приемането на препоръките, ЮНЕСКО предприема инициативата да наложи 5 октомври като Международен ден на учителя. А на днешния ден Организацията на Обединените нации приканва всеки гражданин по света да отдели минута и да си спомни с любов и признателност как учителя е променил за по-добро неговия живот. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
9: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
12: Следобедът на Ади.

Адел. Чухме приятели в разгара на трафика днес. И какво се оказва, петте звезди от сериала «Приятели» няма да участват в новия документален филм за Матю Пери. Трисерийният документален сериал ще включва интервюта с други приятели и близки на покойния актьор, които са го познавали и са му се възхищавали. Източник заяви пред западни медии, че Дженнифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудро, Мат Лебланк и Дейвид Шуимър са били потърсени за участие, но са отказали. Припомням, че Пери почина на 54-годишна възраст на 28 октомври 2023 година. Документалният филм ще се появи в стриминг платформа почти 3 години след смъртта на актьора, като премиерата е насрочена за 27 октомври. Режисиран от Мери Робъртсън, той ще даде на зрителите поглед към живота и кариерата на Пери, а сестра му Мия Пери Боуик ще говори за първи път публично за живота и наследството му. Десетте сезона на «Приятели» се излъчваха между 1994 и 2004 година. Актьорският състав се събра отново за специалния епизод «Приятели». Отново заедно през 2021 година, а през април миналата година Лиса Кудро говори за успеха на сериала и огромните приходи, които той продължава да генерира до ден днешен. А сега ще чуем и емблематичната песен на Дарен Брандс по Magic.

Стей Уърден, чухме в 17 часа и 36 минути и сега ще се опитам да разведря трафика, приятели, с една трогателна история. Тъй като верен домашен любимец излезе на пътя и доведе полицай до къщата, където пострадал мъж прекарал над 3 часа в безпомощно състояние. Куче буквално се превърна в герой на САЩ, след като само откри и доведе помощ за своя бедстващ стопанин. Мъжът от щата Канзас паднал в дома си и не можел да се изправи, но 4-кракия му спасител реагирал незабавно. Полицейското управление разпространи кадри от заснетото с видеокамера. На униформата, на които се вижда как патрулиращ полицай приятели забелязва куче с повод да тича само по средата на улицата в спокоен жилищен квартал. На кадрите кучето започва упорито да лае по полицая, привличайки вниманието му. Служителя решава да го последва и кучето го отвежда близо половин блок по-нататък, директно до отворения гараж на своя дом. Влизайки в гаража, полицай открива стопанина на кучето да лежи на пода. На място незабавно е повикан, разбира се, медицински екип и пострадалият в момента се възстановява успешно у дома благодарение на бързата и доста умна реакция на своя верен спътник. Благодарение на верния спътник на нашия съгражданин, полицая успя да го открие и да му осигури необходимата спешна помощ. Това обявиха от полицейското управление. А по Magic продължаваме с още хитове от последните десетилетия.

0: Mark and the Mechanics 11 минути преди 18 часа, което означава, че следобеда ни заедно и днес минава бързо, почти неусетно, бих казала, приятели. Аз съм Ади и издавам, че след рекламите ще чуем още Питър Гейбриел и Cool and the Gang по Magic.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките. На много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Следобедът на Ади.

0: Ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Десетима души са задържани до момента при акцията в две клиники към Пловдивска болница и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово, съобщиха от окръжната прокуратура. Операцията съвместно с икономическа полиция и представители на Министерството на здравеопазването се извършва във връзка с разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на здравната каса вследствие на извършени фиктивни хоспитализации. От държавното обвинение посочиха, че са извършени общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са като доказателства медицинска документация и компютри. Изпълнителният директор на Автомагистрали Иван Кунев е подал оставката си пред премиера Румен Радев. В петък съобщиха от Института за пътна безопасност. Според института, Кунев е изразил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинели, както и с действията на министъра на регионалното развитие Иван Шишков. От Института за пътна безопасност твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели без да са представени сертификати, инструкции за монтаж, проекти и договори. По-късно през деня регионалния министър Иван Шишков потвърди за оставката на Кунев, но по думите му тя е подадена по лични причини. Министърът заяви, че с Агенция пътна инфраструктура и Автомагистрали работят много добре и нямат никакви проблеми. Той добави, че с Иван Кунев не са имали конфликт и че със сигурност той не си е тръгнал заради мантинелите. Според Шишков най-вероятно е случайност, че оставката се случва точно в този момент. Министърът напомни, че Автомагистрали полага мантинелите по републиканските пътища много по-евтино, както и че те имат абсолютно всички сертификати и са минали краш-тестове. Новите стипендианти на програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии Insight бяха представени на церемония в Министерския съвет. Целта на програмата е

0: младежите да останат в България и тук да получат образование и възможности за научна работа на световно ниво. Третия випуск събира 15 млади таланти, които още от първи курс съчетават университетското обучение с работата по реални научни задачи в областта на математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки. Зад инициативата стоят Софийския университет, Олимпийското движение, български училища и компании, които подкрепят развитието на младите изследователи. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, по Черноморието до 13. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятъра ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса. В област Благоевград е необходимо да шофирате с повишено внимание при 146 км на магистрала Струма в двете посоки. Причината са горящи треви извън сервитута на пътя. А в област Ловеч временно движението се осъществява двупосочно в една лента по пътя Ловеч-Плевен при изхода на Ловеч заради катастрофа. Трафика се регулира на място от пътната полиция.
1: Обедът на Ади.

0: Depeche Mode, чухме приятели минути след 18 часа. А сега пристигам с музикални новини, тъй като Андре Рио идва отново в България през март месец идната 2027 година. Публиката може да очаква вълшебна и развлекателна програма, съчетаваща опера, мюзикали, филмова музика, обичани класически произведения, традиционни мелодии и, разбира се, жизнерадостни валсове. Концертите му са известни не само с музикалното си съвършенство, но и с завладяващата атмосфера, пишните костюми и впечатляващия сценичен дизайн. Световно известният цигулар Приятели, който е и диригент, е единственият изпълнител, който разпродава 8 поредни години всички свои концерти в България с общо над 160 000 зрители до този момент. Рио има над 40 милиона продадени албума и повече от 700 000 зрители, които ежегодно посещават над 80 негови концерта заедно с 60-членния оркестър Йохан Щраус. В оркестъра участват музиканти и солисти от над 18 държави, а първа цигулка в неговия оркестър вече от 28 години е българката Кремена Минева. А по Magic продължаваме с още любими парчета и веднага след кратките реклами ще чуем Джордж Майкъл.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар.

0: Арилиан Си. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На Фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиан Си.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също. Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
0: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
2: Мама, те много вкусно готвят.
4: Такси.
0: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Следобедът на Ади.

Джери Халивел, чухме приятели, а сега продължаваме с музикалните новини в третия ни час заедно за днес. Шотландската рок-група Heavy Pattern делила сцени с Ози Осборн и Мотли Крю ще открие концерта на Юрая Хип в София. Групата е от Глазгоу и в началото на 80-те години на миналия век бързо се превръща в едно от най-обещаващите имена на британската хард-рок сцена. Дебютният им албум Letting Loose излиза през 1983 година. След период от над 3 десетилетия извън активната сцена, Heavy Pattern се завръща с обновен състав. А през 2025 година бандата издаде Rock Generation, първи нов студиен албум от 1989 година на сам, който събира 10 нови песни с характерния за групата мелодичен, мощен хард-рок. А Юрая Хип идват на 6 ноември с The Magician's Farewell турнето, с което отбелязват 55 години история и се сбогуват с концертната си кариера. Групата има зад гърба си над 40 милиона продадени албума и повече от 4000 концерта по света, а на 6 ноември ще се срещне с българските си фенове за последен път. Ние продължаваме мелодично следобеда ни заедно с Макси Прийст.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Queen, чухме приятели и пристигам с горещи новини за групата, която прекратява турнетата, но се завръща на големия екран. Queen няма да концертира повече, това потвърди китариста Брайан Мей. Решението е взето заедно с барабаниста Роджер Тейлър преди около 18 месеца, след като загубата на близък семеен приятел накарала Мей да преосмисли живота на път. Музиканта споделя, че обича да свири и да пътува, но цената е загубата на лична свобода. Той иска да прекарва повече време със своята съпруга и внуците си, както и отново да се занимава с астрофизика. Това обаче не означава край на всякаква дейност на Queen, отделни проекти и участия все пак остават възможни. Мей също така, приятели, разкрива, че се отказал от идеята за мащабно дигитално шоу на Queen, подобно на ABBA Voyage. Според него подобен проект би изисквал прекалено много използване на изкуствен интелект, към който той вече е по-критично настроен. Но докато нови турнета не се очакват, феновете ще могат да преживеят отново едно от най-историческите изпълнения на групата. Концертният филм от шоуто на Queen в Будапеща през 1986 година се завръща в кината в реставрирана версия. Концертът е част от последното турне на групата с Фреди Меркюри. На стадиона присъстват около 80 000 души, а събитието е първия концерт на западна рок-група на стадион зад желязната завеса. Новата версия, озаглавена Queen Budapest, е реставрирана от оригиналните 35 мм кадри, заснети общо с 17 камери, а звука също е обновен. Филмът ще бъде прожектиран ограничено в кина, включително в България, като включва и нови интервюта с Брайан Мей и Роджер Тейлор. А ние, приятели, продължаваме с Трейси Чапман в малко по-късните следобедни часове.

0: Бон Джови, It's My Life, 13 минути преди 19 часа, което означава, приятели, че променяме срещата ни днес и с честотите на Magic и след няколко песни се гмуркаме в света на знанието в образователното предаване «Не знаехте това».
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
8: Синкванон! Пробиотик шампион!
9: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
10: След обедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, по Черноморието до 13. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятъра ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по магистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109 км и моста над река Каламица при 110 км. Работи се на двете съоръжения в платното за Пловдив. Поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и в изпреварващата лента, а трафика преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, аз съм Ади и нямам търпение. Срещата ни в Не знаехте това днес да започне, приятели. Предполагам следната ситуация, позната на доста сред нас, да влезеш в стаята и внезапно да забравиш защо си там. Да изгубиш нишката на разговор или да не помниш толкова ясно плановете за деня. Тези симптоми са често срещани и при бременните жени. Много бъдещи майки описват подобни преживявания, познати като pregnancy brain или бременен мозък, също така и baby brain, бебешки мозък. А ново изследване предлага възможно биологично обяснение на този феномен. Учени установяват, че високите нива на естроген по време на бременност могат временно да променят мозъчната верига, свързана с паметта. При експерименти с мишки, продължително високи естроген води до временно влошаване на паметта. Учените проследяват ефекта до връзка между хипоталамуса и хипокампуса, ключова област за паметта. Когато потискат тези невронни връзки, проблемите изчезват, а при изкуственото им активиране паметта отново се влошава. Изследването включва и 70 жени. При някои тестове бременните в късните етапи показват промени в паметта, свързани с по-високи нива на естроген. Важно е обаче, че данните при хората подкрепят хипотезата, но не доказват напълно същия механизъм. Учените подчертават, че става дума за временни промени в определени видове памет, а не за общ спад на интелигентността, за щастие. А по Magic продължаваме с още любими песни.

0: Здравейте отново в Не знаехте това. Продължаваме да си говорим за паметта, като за повечето хора спомените с времето избледняват, губят подробности или се променят. А изключително рядко явление е някой да може да си припомни почти всяко едно събитие от живота си с необичайна точност. Смята се, че по-малко от 1000 души в света притежават така наречената изключително развита автобиографична памет. А ново изследване описва случай на 16-годишно момче, което има такава способност. Момчето твърди, че има спомени още от около 3-месечна възраст, а от 3-годишен възприема миналото си като почти непрекъснат поток от подробни преживявания. Спомените често се появяват неволно, предизвикани от миризма, песен или случайно изречение дори. Учените потвърждават, че паметта му действа на изключително високо ниво. Според статистическите оценки надхвърля представенето на 99,9% от хората. В същото време вниманието, работната му памет и изпълнителните функции са напълно обичайни. Особено интересен е фактът, че момчето има много повече неволни автобиографични спомени от хората в общата популация. Спонтанните мисли за бъдещето обаче остават в нормални граници. Според изследователите това подсказва, че изключително развита автобиографична памет не означава изключителна памет във всички области. По-скоро хората с тази способност имат различен начин за съхраняване и извикване на личните си преживявания, като определени сигнали много по-лесно отключват спомените им. А след малко ще си поговорим за връзките и какво общо имат емотиконите с раздялата.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: О, Мите, как си?
9: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
8: Явно не знаеш за Остеомув.
9: За пръв път го чувам.
8: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

почти в средата на Не знахте това за днес, приятели, ще разберем защо прекомерната употреба на емотикони действително се посочва като фактор, довел до края на романтични взаимоотношения. Изследване на учени от университета в Майнц обхваща данни от над 11 000 души в Австралия, Великобритания, Германия и Нидерландия. Участниците посочват различни причини за раздяла, като сред най-честите са нежелание за сериозна връзка, страх от обвързване, голямо разстояние, неразрешени чувства към бивш партньор и фокус върху кариерата. Но сред по-необичайните причини попадат прекомерна употреба на емотикони по време на чат, лошия вкус за облекло, различия в хранителни навици и зодиакални знаци. Посочвани са още футболни пристрастия, дразнещ смях, хъркане, лоша лична хигиена и алергия към домашен любимец. Учените изследват и така наречения терминален опадък – постепенното намаляване на удовлетвореността от връзката. Според резултатите, първоначално спада може да продължи с години, но след това настъпва по-рязко влошаване, а връзката може да приключи в рамките на 7 до 28 месеца. Данните показват още, че 55% от хората остават във връзка по-дълго, отколкото смятат за необходимо. Често заради надежда за промяна или нежелание да наранят партньора си. В същото време 81% предпочитат раздялата да се случи лице в лице. А извода е, че края на една връзка обикновено не е резултат от един единствен проблем, а по-скоро от натрупване на различия и постепенно намаляване на удовлетвореността. А сега ми се струва също така, че е време за една заслужена музикална пауза по Magic.

0: Здравейте отново, почти на финала на Не знаехте това, приятели, ще си говорим за дъгата, която знаем е оптичен феномен, възникващ при взаимодействието между слънчевата светлина и водните капки в атмосферата. Причината да изглежда като дъга е формата на самите капки. Те са сферични, затова дъгата всъщност представлява един пълен кръг, но от земната повърхност обикновено виждаме само част от него. Когато слънчев лъч попадне в дъждовна капка, той се пречупва, отразява се от вътрешната й повърхност и отново се пречупва, когато излиза. А при този процес бялата светлина се разделя на съставните си цветове. Червената светлина достига до окото ни под ъгъл около 42 градуса, а виолетовата около 40 градуса. Именно тези ъгли определят формата и цветовете на дъгата. Интересно е, че двама души никога не виждат абсолютно една и съща дъга. Всеки наблюдател получава светлина от различни водни капки, така че дъгата е индивидуално оптично явление. От земята хоризонта скрива долната част на кръга, но от самолет или висока планина при подходящи условия, разбира се, може да се наблюдава пълната 360 градусова дъга. Така красивата форма на дъгата, приятели, съвсем не е случайна. Тя си е пряк резултат от физичните свойства на светлината и сферичната форма на водните капки. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено.

0: обявено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.

музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.